그리고 프림 카나가 이거 보러면 인룽 그리고 정춘원 교랑사 기원 야우리아르 방 이도농 네테 이메야 오감조레 이임 내가 엠레 이디 그러면 하고 신앙 거 타고 엠랑 거 사랑 하기는 거 브라타이 영 이끌라 이때면 이기는 거 프림 노원이 해디엔 야이프텐 영가 오픈요 소소탐 오디토리엄 한농바 아슐롱 하고 하기는 거 프림 오픈요 이까 하루 걸리 바위들이 영 우나이산 when alien you apply le the kentugi gi pat ba o igi e kerchani gi ning film khasi de bli pat ye ka ha gi cinema de lang mu gi ba yung sam gi ong ki he gi ni gi sngi gi ber pnyu ye ka ha chwa o pun kut no ha gi ni gi sngi gi wa wan the pro chwa po ji fu kut sa chi sen abi ya gi ni ki mat ki wa kong san ye kala mu lat ke jela o ch vijay shankar wa gi kana apure gi ya men to ni scholarship ha ka Tiaw le ekmen ye ke jan jatia gorof wa akre genders resource center ha jongsha de ko program ha jrong guru kam rep scientific azola cultivation pun man ko sarkar meghalaya kam chivinta open khlan ye ru kam yo nong ki rep ha ga khat pratrik na wun ru bo por open man ya ki election raja sabha kam chivinta ipen kre ya ka wat ka khat do to prolog de gitik kubor ka tur poi chu kot na ka akash bani shulong katnya bani ya ki program ki bo